E tā tai whitū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matou nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāma Mau. Ki Tua o te ārai, ki Tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atura. Nā reire I konei me mihi au kātika. A ki te rā o ngā rangasira ko hinga mai ki roto I te iwi o Whanganui, I te awa o Whanganui, ara no te iwi o ngā tiapa, nā rere e te rangasira e te pāpā e Adrian Rurafe, au e taukuri e ko koe tēnā kua hinga e, nā rere haere, haere, haere asura koe kia rā taumā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Haere atu rā koe ki te tini ki te mano. E te rangatira haere, haere, haere atu rā. Ko koe tēnā te māngai o tō tātou whare whare mata I ngā wā o mua. Narere e te rangatira, e te kaitoranga pū o mua. E te pāpā haere, haere. Haere atu rā koe. Ahoi anō, āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nō reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kau mātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ahau ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mō te hono mai. Kei te papa i oia ko kia ore e whi no reiri kia ore kia koutou mo te tautoko mai. Kei whanga anui ko awa FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungumu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o whanga anui. Kei reira Avian Rurafe e takoto tirahana. Ana, kei reira ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Tēnei te mihi mō koutou i hono mai, e tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko te aroa FM. Nei te mihi, morena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. E mihi ana, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nairere, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i tautoko mai, mō koutou, i hono mai hoki ki tēnei o ngā hōtaka, e kia nei, ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, to tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia i hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, e hoa mā te tuatahi o Oketopa, o Whiringa Ānuku rā nei. Oketopa o Whiringa Ānuku rā nei, nā rene mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā taino ati ki te whākaraka i tēnei ata, a te raia e etahi kōrero kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana e kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā inae nei I taipari taitumu ko te ruetakau mā iwa meneti ki te kotahi karaka I te ata nairerea hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite he rā pare rā nei te tuatahi. O oke topa, o piringa ānuku rā nei. Nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi paku mahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakatā hei oki oki. Pai kē tēnei wā hei noho tahi me tō whānei. Pai kē tēnei wā hei tautoko I a rātau e hia hia tautoko ana. Pai kē tēnei wā kia auaha. Pai kē tēnei wā kia noho puku anō hoki. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko kore kore rawea. Nā, tuarua. E hoa mā, kia mihi tātou kā tika, a ki te rā o ngā tanipā, miki ki te mā ngai o te whare pāre mata o mua kua hinga, kua hinga. Arā ko Adrian Rurawhe tēnā no Ngāti Apa, no te iwi o Whanganui, no te awa o Whanganui. Nā reire e te rangatire e te pāpā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna, Kia rā tau te hunga e tatari ana kia koe. Nā reira haere. Haere. E moe. Nā reira ho mā, ho ia. Kua pau ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei wā hoi anō. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga I Wainganui I a māua ko Adrian Wagner. No te whanau apanui me te ātiawa anō hoki. I te ata nei ka kōrero mai a Adrian mō ngā take tōranga pū. A o tira, mō tērā puka puka hou kua whakaputaina e Nikki Heija. Ara, ko tōna ingoa ko Dirty Work. Nō reira, ka kōrero mai a Adrian mō tēnā o ngā kaupapa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Adrian Wagner.
1: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā he manuhiri ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā kia kōrero tōranga pū. Māua ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui me te ātiawa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe, hoki mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ai. Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoiana kia timata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Heika, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui I tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana I ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui I roto I tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Arā, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Arā, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson Stretch, ko rātou te tahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Heika I hia hia ai te whakaputaina I tēnei wā tonu. Arā, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ara mai nei. Ai.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urate, ko hinga mai nei I tēnei rā. Ka nui te tangi, ka nui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko re wā atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau kimuri. Mm. I te hamahama hia mai a Nikki Heika e te uniana kaiutu tāke.
1: Ai.
2: Tāu e ki kōrero maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou. Karekau. Karekau ai e I te mahi pērā. Nā runga I ngā mahi I kitea e ia a mahi puta mai I te rā rōpū. I whakaro ake me te rā pea me tuhi au I tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai te iwi whānui kei te ahu mai e nei kōrero I whea. Ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. Ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. E pāna ki ngā wai e toru. Ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea I o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra I takamami ki a rātou I o rātou kai tautoko. Ia taima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki toi ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga ka riri te Pākehā. Nā runga I tērā ka whakaaro ake kei te mahi tēnei rōpū I te mahi a Donald Trump. He whakamataku I te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi I te iwi Māori tētahi mea nā ka ngaro I a koutou, kei te utu I taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau, haere I ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā wai rā, ka puta mai te pukapuka. E mōhio tia nei e tātou I ngā rangi, I ngā wiki kua mahua mai nei.
1: Ai hoa. Ana, ai, I te kōrero mai koe, nā Hobson's Pejma, ngā mahi.

0: na kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
1: Nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union, nā rātau anō hoki, nā kōrero whakaparahako.
0: Hei, pakarari anō, kōrero... i te kōpiringa pōti, rua mano rua takai mātoru, ne? I Tawa Wāra.
1: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawa Wāra.
0: Ai.
1: Koeina. Nā, ka huri rātou ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, hei rongo au i Tawa Wāra, ehia ke miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi, kia tahuri ake, tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i Tawa Wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātou, nā, hei tā neki, koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i Tawa Wāra.
0: Ana i nāinei, kua waiho ne, kua waiho, mā tāna pukupuka.
1: Kai te tapepe haere tō tāua hono nai honga,
0: mā tāna pukupuka.
1: Arau te rongo i tō pātai.
0: Ai. Ana, ko taku pātua i tēnei wā, taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
1: Ai, tika tēnā.
0: Ai, kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, ia e i kōrero pēnā ai.
1: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau. Pēnei a Mikey.
0: Pēnei a Mikey. Hoki,
1: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga.
0: Ai.
1: He tino kino ki a rātau. Nā reira.
0: He rau e ki a ai.
1: Rau e ki a tātau katoa nā te mea he tino. Hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawa Wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahakoa. Te kōtiti haere o te premier, i hei pūtonu te rā pātai ki te kaupapa, i ūtonu ki te kaupapa. Nē?
0: Ai hoa. Nā reira, kāre kore, kei te wā neina, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne? Me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke i te wā ne? Au, wētaku rie.
1: Kei te wehi, engari, e hari te mea kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne? Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne? Nā reira, e ai ki ngā kororo kei te tōtara wāhi rua te taha Māui, kei te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti, mehe mea ka rāta mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te rōpū Ngāhi Ngara, te rōpū Act, me te rōpū o Aotearoa tuatahi rānei. Koeina.
0: Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukupukua ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
1: Ai, tika tonu te ena.
0: Ko te nea o ngā pukupuka i pānui ahau, ko te nuingoa o ngā kōrero, ara, no ngā uiuinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke, ne? Me tētahi hoa o rātai, ai.
1: Ai, i ahu mai ngā kororo i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi omua, koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu. Hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki, ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023, ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā. O te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, I kaha kōrerotia, I kaha whakamārama haere, I kaha whakamāma I te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga I ō rātou pokohiwi tērā.
0: Ai, hoa.
1: Iai ki ngā kōrero.
0: Māramana, māramana. Ana, I kite rānei koe, I mātaki rānei koe I ngā mahi I rungi I a whakāta Māori. Ara, tērā mahi tohe. I Wainganui I ngā tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
1: Ai, I reira ka rongo tātou I ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi.
0: Kia ora.
1: O ngā kai tono. Kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea I tino puta te ihu, nā te mea he matatau. He matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie, Merch, pai tonu te rongo I a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te pāti Māori,
0: Nai.
1: I roto I tawa rohe, huni pia ka u mai a reipa, ka wiki tōri a reipa I roto I te tūrūra. Ka rau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea I ahu mai I te taha matau. Ka re rātau I te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kautetanga, kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū. Te nuinga o ngā taimakari I tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
0: Ai.
1: Nā, hei, tauira, ka re te ngā tatauranga I whakātu atu I te hiahia o te iwi whānui I roto I tawa tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua I tērā o ngā beki ngā kai kaute
0: ai.
1: Me tā rātau I mate ki te ai, ne?
0: Nā ramana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
1: Ai, kia kaha koutou ki te hoko I tawa pukapuka. I reira māra mai koe, ka hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumo āhuatanga e pupū ake ana I te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū I te motu. Engari, kare kaurata I te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou I te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, I ngā rangi, I ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata I poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, tō rongo te rohe whānui I tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakāro ake nei nā te mea ko te nuinga o pōneke I pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga I pōti mo te pāti Māori engari I puta tākuta I te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo tērā taha o te Aotoranga pū I roto I te tūru o te Taitonga. Mihi ake ana kia mana nui, ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi, a kuni pia ka riro I āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāni.
0: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi I nai nei, ai, he hari te mea.
1: Ai, tika tēnā.
0: Ai, he pāti tōna, ai. E hoa, e Adrian, kia hau nei, kore, ka kaha hokona sia tāna nei pukapuka. Nā rungi te kaha o te hiahia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei, o Don Brasma. Ai,
1: te mate kē hoki o enei rōpū, hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea I rā wāhi.
0: Aue.
1: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
0: Ai.
1: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni. Ne.
0: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te pai te moni.
1: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
0: E hoa, taku pātai whakamusunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta mō te ao? Kei roto rā nei o?
1: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
0: Ai.
1: Pēnei a Uropi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rāta, ai. Etahi.
0: Ngā tahi e rua.
1: Ai. Etahi pēnei te whenua o Hiharaira, o he kino ke atu te taha matau.
0: Ne.
1: O rātau kei te hautui, te mutu i tēnei wā, i a rātau e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
0: Māramara, kei a rātai.
1: Koene te hua o te taha matau, i ai ki ngā kōrero, ka pēnā rawa behe mea ka tino āwangawanga rātau, kei riro o rātau rawa, ka pērā rawa tau rātau mahi, he kōhuru.
0: Au, we taukiri e, marama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki tai pari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
1: Kia ora wā atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Hei ko nāra.
2: Ko tēnā te ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Adrian Wagner. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko te hōtaka o tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ara, ko te rāhui. Te rāhui, no reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
3: Te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairu e tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairu e tapu tango i atu i a mātou. Whakaoke a mai ki a mātou, te hari kō tō whakaoranga a tautoko nā ke mātou ki tō wairu a kakama. Ke puha ke ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakorori e tō ingoa tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhi nau kino te ao. Ara e pai anō te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te atu i Wainganui ngā rewara katoa. E te mātua tohungia mātou, e te karaiti whakarangia mātou, e te wairua tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirina ki atu nei ki a koe. Nā māua nō, e tono mai tāu anahi rātawai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmeni. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana ki a kōtau katoa. Ka huri atu rā ki te huna, ko wairu e tia, ko ngaro atu te tiruhana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e kōtau, karu te whenua. Ke waiwai te whenua, ke waiwai te pō, waiwai te ao. Tā kiri te manoa ki rung ki te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i āpā parangi. He tokotoko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o whare taua. Nō reira ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. Ko kā tūhia mai ki ngā uri mahu e iho, te māramatanga o te ao hunga. Nō reira, haere atu rā koutau.

Ogi mai anō ki tō āhana tuarua o tēnei hōtaka te whare e tikanga. Ko kōrero au mo te ahuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haere ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātau i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātau ki te ingo te rangatira hei ingoa hapu, anā ko tōku taha ki roto i a ngā pui nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī, ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai, me ngai tāwake ki te wāoku. Kei ngā takiwā o matarāua. Ko e tahi o ngā ingoa hapu kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu kai roto i hoki anga whakapau karakia ko te hiku tū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hangai ake ana i te wai i a rāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika, te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori e ngā mautere o te Moana Nui Kiwa, ka karakia rātau ki te ātua. Kia tukuna o ētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei tiaki hoki i a rātau. Ka tahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te moana. Kwea nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao wairua. Mā te whānau ka tipu he hapu, mā ngā hapu ka tipu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o na mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē karongo aki. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Kawerau, ko te tini o ētahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui, me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā marā kaihoki. I nā ka rāhui tia tētahi wāhi e te ariki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakau kē e tika ana. Kia hau ki reira ki te hoku manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Ma te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā kahi kītia. E maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Mea te tiro tiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaero. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motu hake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātau me ngā tuna nui nui hei kai mo te hui. Ko ia anake te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Ara i te wā o te rāhui. Ko e nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te mauri ki reira. Ka waiho no te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te momonātanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei, ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata, kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tia rā no tia ke te tapu te wā, ko whakaritea.
Kahaere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi tokatoka e tūwana. Ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina. Ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. Ā ka paupea e te rua wiki toru wiki rā nei amuri ake. Ka hiki te ake te tapu. Ā ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi. He rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tie hoki i te tikanga o te rāhui ki ngā tāngata kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano te rāhui. Ka rapua e rātau, kai hea te mano te tangata, i rāhui i te wāhi. I nā, ka waimaria te kitea, ka patua i ho i runga ki a rātau mahi mākutu, karakia rāna. E mau tonu ana ngā tika ngā rāhui i wainui te iwi. Engari ko ngā ture o tau iwi, he rāhui ana i ngā me o te ao tahita. Pēnei, ko te ture e meana, kawa e pupuhi kukupa. Iti iti noheo ngā kaimoana, kāriro ma te tangata, whānau rānei. Kaore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, kua liro katoa ngā kai Māori i a tau iwi, hei mahi muni ma rātau. Nā kua mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noi ho we nei, he oi, me nā he tika ngā tāko o tau e pāna ki we nei i korerohi ake nei au he mea rereke.

0: Hei o kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitupito kōrero I tēnei haore e rere atu nei kia koutou I te reo I rerangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi ko te kaupapa hō a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare I whakahōhia I roto o kohukohu I te tai tokerau me ngā hā kinekina e whai a kenei. Ko whakare wahia e te rōpū tōranga pū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu I tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei a neira a Willow Jean Prime o reipa.
1: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi, hore kau he mahi I tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta I tēnei kōrero, tēnei kaupapa here I tēnei rā.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau kia ia. Ko whakatūwhera hi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori, nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere I whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa I raro I tā rātou whakataunga tiriti, kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga I te whare hou. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o ngai tūpoto me ngā tihere, tai atu rā hoki kia te aroha nui Harris o ngai tūpoto.
2: Ko te hirihiri o tēnei o enei whare kia tūano a ngai tūpoto I rungo sa tātai ake whenua a koronei mātou ngai tūpoto e noho tawhiti sa tātai whenua ngā whenua I tākoha tia he ngā tūpuna no reira mā te whakatūwhera o enei whare ka tāia ngā uri katoa ngai tūpoto ki hoki mai ki tō rātai whenua.
3: He tino rangatira te whakaingoa tia I enei whare nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
0: I te hīkoi mo te taiao I tāmaki makaurau I ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taiao, kaua heioranga pūtea. He aha ko ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua I ngā kākāriki.
4: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha I tū māua ko Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki I te taiao ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai I kite te katoa I te kino te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu I te wai.
0: Kua toa whakaihuaka

0: kurangatira tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora nā runga no hoki ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kāti hae tīwi tēnei haora ko te whātekau māri matau o te tahi o ngā kapahaka toa o te motu o te wakahuia. Ko te pukupuka nā Nikki Haiga I tuhi e whakapai ana he mea tūraki a Mikey Sherman kai kawe kōrero tō rangapū e te taha matau o te ao tō rangapū. Me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. E whā te kaumāri matau te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana I te ao kapahaka e rima hoki ngā wā kua toa I a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu I ko tata ake nei ki te whakamānua I te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui kia te huri ake tātou kia kīngi kiriona o tīti kahurangi rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia I whakahihia o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia I tū ai ngā kapahaka pēnei I te kahurangi e tū nei. Me tai mai kātika ki te tautoko I tēnei kaupaparanga tino.
2: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā wai marietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai I te wā I a Kuropapa, I a Koka, Bimia, kamutu kia ki tō taiwareanga, me te manako ia, ka haere tonu.
0: Ko Porofiua e Nikki Haiga he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū I te whakarewatanga o tāna pukapuka hou, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana I te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe I ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki I tāna pukapuka te whakapai e kiana I ā tawhai te taha matau o te ao tōranga pū. Ki te tūraki I a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū. E whai ana, ki te kohi pūtia I ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga I te kaikiritanga. Kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. He ha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e nei tau nei I roto I ngā kaupapa ohanga I roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, he ha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
3: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki kai. Kohe, aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga I te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rānei mātou e tāe te āwhina atu I te hāpori kia whakarane a Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Wainga Tunu I a tātou Tamariki. Engari kei kona anō e tahi mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto I ngā kura, mā roto I a Northland College, kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi tātou mo te pehe o te pikinga o te mātauranga ki Wainga Tunu I te tai ohi o Ngāpuhi.
0: He mahanga kaupapa I ā te kōrero tia e ngā tauira o te whakataetae ngā manu kōrero I kai kohe I te wiki kua mahoe ake nei, anei rā a Raupata Diamond o te komiti whakahaere.
4: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimaku. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaaro auahanei I roto I tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou anō. Kā mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai I tēnei tau ko te kaupapa tua ono me ki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri I o rātou ake kaupapa. Nā reira, I reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki o rātou ngākau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tāta kai ako I ngā ōpangoa Dave Rennie e kore I e whai I te tauira I te mahi a Rassi Erasmus kai ako I ngā Springboks me te panoni I te whānui tanga o te kapa mo te pakanga tuatahi ana ki ngā warapi o ahi Tereiria. Tekau mātoru ngā panoni tanga a Rassi Erasmus ki te aroa kapa Springboks mō tā rātou pakanga ki ngā Wallabies I te urupu o ahi Tereiria I te rā wiki meara wāke ka hinga ngā Springboks he whakatūmeketanga nui tai ore ore. Hei tā Dave Rennie, ahakoa e kore rawa a Ari Savia e tākoro anō I tēnei tau. Ahakoa hoki e te whanga o te rekereke o Ruben Love e kore ai ia e tākoro a enei rangi whakatānei. Ka tukutoni o Rennie I te kapa pakarirawa atu ka tae e ia te tīpako mo tēnei whakamātautau kia ahi Tereiria. Koe rā, ngāha kinikina, kia ora.
5: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

0: ku rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora ane, e rere atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e, whai ake nei, anā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekau mārima tau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Ana ko hoki anoa tukurairangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tatāke nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia te huri ake tātou kia kīngi Kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihiai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei ai ti kahurangi e tūnei. Me tai mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
2: Yeah, kā rehe kupu, mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā ia koropapa, ia koka bīmia, ka mutu kia ki tō taua reanga, me te manako ia, ka haere tunu, ka haere tunu.
0: Ko pōti hea no a tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia tukuroirangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanui i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, i wawata tiai, ke hoko anō au, hei reo, hei ringaringa mātaku iu. Tuatahi ake, ko te whakatinana i te hūrahi, kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motuhia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
0: I te hīkoi mo te tai au i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: Te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu, i te wai, i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pāti kākariki, mena ka noho mātou te pāti kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tūpuna, ai.
0: Hei tori nui a tō te papa i tūwai te whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei tauara tō te papa o Papa Hawaiki i Kaikohe, aneira a Shane Jones o te nota e kōrero ana mo tau hei tori.
5: Ai, o tira maharatia tēnei, hi te wai mate ai o honehe ke Ngāpua, i kaikohe anoa te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāpirana ngata, ka taimai a temikara ki kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te taipiki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kumekume mai te tahi taha ki Ngāti Hine, mai te tahi taha ke atu ki a te Māhuri Rui Hokianga. Nā ka patu ko te rangi hiro atu i kaikohe, ahako no Ngāti Mutunga no heno atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware, ara anō atu ngā hui nunui tu ai ki reire, kore kāhore roti tēnā hui a Timi Kalama.
0: Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru te kau heneti i te rita, toru te kau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā rua te kau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tā ana ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
5: Mura mura ana te rere o te kōrero e mara.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā, kine kina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL. Engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hara i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te whutupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino kore rawa tupea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Kia mutu rāno te whiringa toa ki ngā Newcastle Knights a e nei rangi whakatā. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manu Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu FM, the beat of the south.
8: Te rā on Tahu FM.
9: Talofa lava, mā lo ele lei. Hope you're having a great Thursday so far. Be with me all the way to 3 o'clock. We've got some Jade, Ricky Reed, but here's Jay King with Cinderella, the beat of the south.